0: Menju shuk chenpo tagazi chego maare, inele kurangke shuk chenpo tagazi jeshaas. Da di ne, jinda diga mutuyo ne kharche yawarasi zimba, kunzu kogfi khaan di da shao rupo roli ya, da chigi ngay zuki genkia kageji shaayo maarasi. Che zang, ngele gen zhuwa dhiriji yaw maarasi jeshaas. Di taan chep judo shao rui na lopti chenpo rimshinbe ki loma dhiriji re. Tiancha gen zhungwe dhiriji yaw maare. Che zang lega ya tuishu chenpo siya rabo, suju gen zhungwe siya rabo, neyo gyube zhungwe laso dhiriji zhugo maarasi jeshaas lopsha. Tadi ne timkanga kharche yawarasi zimba, chwa jine cheshaas no megyu pobe jele ya gyunde nanda ge tsuwa meba. Tadi ne legali tuju chiba, dindeji jidu zamba susu rangi li ya, da kunsub dindeji jigyu rigu jimbe ki lubri chimonga jikri. Chwa jingwa ne chasha sun tanda jine gengi yomari, nyi ne xiao ruli ya yombobi yomari, jezan gengko ki mensi nye ki gogfi kangi jindaji tuku yori. Da dosta du zamba di wangja ya zinu jebe zubba dindeji ri. Da inele di gyabli ya ngakze ki dunda nyi yori di timlu dan zhwa yoba. Kale chenpo jiri, di thakju jiri, thangpo di karay sato zamba, lopdu chenmo we, sholay drupdu zamba, ani jinda wali ya yanyi, timlu gintuwa kandriji drupgo ware, di dunda thangpo diri. Dunda nyipo di karay sato zamba, le sho ki lega drupay gyurim na loli ya, kisi meyku paos na, gintri di kandriji jay yuwa chi gore, sui ki gore, dunda dingi ri. Da mwishi jay suna, xiao zhu da, jinyo socha yubay, gokfei kaan di ipa loli ya, ngan zuki gengi dindeji, xia yuwa ma ri. Kunying baale ya ngelege zhawa dindaji chung yo maare. Da inele dii toa ne penzu baale ya timlu gen zhawa mebe dindaji chung yo maare. Da dii teale ya xinga zhong ki peini chwe mima timkaan ki nyurdu ndumju jibe ki timre ki lero chenshin gen zhishe gyo re. Kurangka karsunga resi zamba xiao zhu ki ngay zu di kondu che yo resi. Kofi kaan di ngu ne cha xa suno ngay zui di tanglin ji gen, tak dordu ne xe suno xiao zhu dinshu ji gen ki chua diris. Khonzu paro le ya mashi kengi oma re, tak yinne le ngay le gi ngay zui gi zhuwa di zhubu yuwa resi ya song xa. Zhunghwa mima ji dun gi gup gi mang dun timshu na lo le ya tenbib che ba. De suna, gisi ngay zui dribu dine ji kondu ji gi chua di ngay zui gi lega di jibe gyurim na lo le ya nuiz pok ba. Tindiji cheba taa, ngele ngi zhuwa tanglin jige di taa daga na xin ngele ngi minna di ngu na cha xasno da durzi ngi jenji ki toa na penzu bar ge ngenri di kurgui ba dianbib cheba re. Che zang chenxin ki sunya liya da gyushi di na liya dadu samba jenya sokcha a yuebe gyu guagfi khaan di ngu na cha xasno kurang liya ngenri da nutru yuebe di ni ngu saya dhubu che res. Ngele ngi zhuwa meba tindiji gyumzen du jaya na ani ngenri kurgui meen sawa di ni lukta mutun ba ji res cha sunxia. Tā dī mā tsāyā jīgī gyūshī yīnā lōlā yā mī sēgī dūntā jīgī wārī. Tī kā rē sū tī tsāmbā jēnyā rā sōchā ñābī gīngī mīrī yā nūyatsā tāngwā tīndē chī rī. Tā dī ngū nē chā shās tōng kūnyū mbā lōlā yā ñā lē gī chō yō mē yō tā chō yō mā rī. Tī nā shē dī jēnyā sōchā gī mī shēn lī yā nūyatsā tāngwā Chek dung nyigya shibchu shingayna loli ya khari dianbib cheyo resi zamba. Ta ngan zui jenyar sokcha dindaji nyabe gengi mi shenli ya nuetze sobi ina jenyar socha nyan gengi midi da yamina jiga dodamji gengi midi gi jiga norzu mewe gengi gendri dindaji kurgu gwarri. Ta inele dina loli ya miksegi dianbib cheyo resi. Di ka resi zamba zanyu pobo yegi midi benchasha kiso aga sokebe midi ka zu ne piye ya ta kizo li ya nye go ba yamina jiki dimingi nudru tsabzin shuwa dinde ji bangda je tomna ani gendri kuru ma gui ba yamina jiki gendri nyonyu jile kurgu ma re ta inele nganzu gyushit ina lo li ya yangya tsu lo suna xinga chong gire beilin chu mima timgan gi nyurdo ndumju jibe timre gi ta timre di gi ngunzi shun ba meng jiao la ge song ye li ya de suna Ta jinyan sokcha yubay gogfi khaan di ngu na cha xia suna dagi gongdu jubay gi chuba di sokhen gi mena jiri. Je zang kunzu suibay gi sokcha di xiaoru liya nuzi tanyo ri. Je zang di sung gi jigi xin gi wangcha ya zaynu jibay gendi kurgu guwa res. Gogfi khaan di ngu na cha xia no xiaoru liya da dagi gongdu jubay gi pigi nye go bata yamra jiga nudru cabjin shuway gi cha jodin ren duze gi bangda kungze ji den yo ma ri. Je zang gogfi khaan di gi pa Kunsum jewegin gendri di nyungdu dan yada meba suya dindaji yoma res je densha. Ta di ne mangtun timshu gyu dunze chikdung gyadan dunju dungu na lo liya denbib cheba shir sung je. Mi shengi subo ya ta nuezi dan suna di zungi menju gyun chuchun 내야 교변 조조 짐주균 조조 수주균 조조 당내 신기 코란디야 샤크도이 제바타 서린 라소기 커섭균 조조 소 면주나 대단기 태리야 동주 집에 록두균 조조 되게디 당내 신기 려가야 투슈 침백이 윤법 되게디 소 키슈 세기 완전 유바된 듯이 되셔 멍저 라기 센트리균 바야 다 면주기 중의 려가 투슈 침백이 중의 내요 교백이 중의 당내 신기 수직은 중의서 창물원에 차시하스노 팀된 기회기 군섬 제외 남라기 콘스토고아레스 다 군섬 제기 신제서 대원에 차서 공도 주백이 로렌디게 뭐에서 퇴유밀이야 다야르샤 다 규시디나 로리아 더디 잠바 쇼주 머지제스나 롭다 유백이 롭다 체모아시리 다 이내레 코로나다 고프리카 디버로군에 차시하스노 녜레기 로아드리지 주비어레스 마세지기지 뭔바 투베기 레가 슈베기 용법들이지 다 레쇼르발 레쇼기 용법들이지 라투바 통투고리 멘강원에 차샤스네 샤루리아 따라 파친제 녜소야 오제 겹슈 아디나 로리아 구제제 요마르세 셰오리 제자 샤중원에 차샤스노 뭔소 레가야 튜슈친베기 중외들이지 니즈 학부제리 제자 꼭페칸 디군에 차샤스네 레 코란리아 원삼기 레가야 튜슈친베 뭔주 구주디니 아자주메제리 다 침부인기 십사바 돈 냄바 응규링와 디레지기 돈에 침루디기 제육이 낭도디레지 파세제 나외 제리나 저니뷰 발이야다 눔제디기 중요하리 아 고프칸 디문에 차샤스네 다가라리야 눔주제스 다가라리야 아니 쇼루게 면주긴 조준 레가 투슈침비 중외 다내신기 내어주변 중외 수주균 중외 짐주기 중외 라서 그 돔제 군섭디 고르게 돈제야리 다 멍조라기 모티도 정군나와군에 차시하슴 레쇼르기 레가 주베 규림 너로리아 게세 기란리아 녜주기 겐게 메비이네레 기란기나 기란리아 제뉘 제바 딘데지다 녜레긴 조와 딘데지 토네 아 군섭 딘데지 제규 로와던 초그레스 다 게세 미신기 수베기 소자기 기란리아 뇌스당베 원도 다나 속자디 속행기 미나다 다교지게기 미군에 차샤스노 기란리아 디송기 군섭지 제고아레스 다 군섭디 제와야 기란 롭다니 미다 저요 마레스 다 기란 롭다 임비네 다 롭다 멤비네르다 기란게 왕자디 베주 지엘이야 슈긴 티그 마레스 다 왕자야 송급 제디군에 차샤스노 당아주 주두르 제이네 요리 야미나지기 테르드 제이네 요리 야미나지기 둠지 제이군에 네 요리 다다는 신기 팀루야 자제 독실 지야 라속이 고림드네지 그 조과래 다 팀루기 이내래 팀루다 튐베기 토안에 롭다야 유베기 로메 아다 녜레기 경화다 밀루기 경화래 뇌즈 마파베 아 송급 아 제단 지미래 제산 디노로리아 더듀 삼바 진내 차샤스나 아 녜레기 조 주비미 니네 제냐기 소차기 현래야 뇌즈다네 구속 근데 제고미 아 진레기 낭드니다 아 조도 생길링게 텐디잉아 주의 드링기 링시시베 린제디 슈잠 다가시기 남발랭게기 모토도 중앙 롱티니니 지조블고 벽에 틀람게 리제 현다 가남세로나 링게 슈덴자고
1: 미카지스나 롭종 칼레치라 레고 츠교양 칼레치스레 양카지 소와카시치웨 미지야 님고 메진 미유디레 초민도세 소시
2: 키기 닝게 지세라 그 숨결이 메양 까마리지낭 리부로 차승아 코드지기위
1: 기라 루식시나 슈비급리 기랑기 기시게 기랑기 수부지세기 갸짜갸탄 심주삼기 누슈 쓰고기시
2: 기랑기 포위 독세라 하오미 숨내가 바네미 이너양 기란의 제라 갸체 추설지 포화디 디공리 덥가세기 체로급위
1: 기랑기 수부나 처봉통조로 봄차가제 요시 청용체비에는 가치시나 처봉 세어송잠 가기우유
2: 계람이 유디리 손에 제발을 겹겨지지 계란기 수부 가래 침부지기
1: 제사 원수 지시 주제 정리기 처소탄 님도 별전 제비는 야구민도 관리
2: 미유토 초안이 튜니 되버지 거기딘비 기직만 제지 계란 가주 렵도 유바르지라 계란 심규팀 미주야 원미도 쇼로와 제비 소외낭 가치 지성 유자 가초식이고 미비유나 제니 처시 이는 양 복등은교를 용화치에 바라 능구 능구지
1: 김유유배 왕키 미유디리야 퇴닌디에 초보유배 왕키 미유디리야 지외초 지통나외 왕키 미유디리야 디기디에 먼저 선보내배 왕키 미유디리야 ཁྱི
3: སོམ གི དིང ཁང ཡི གི ཚེ
4: ནེ དེ ནེ དུ ཡ མི མ ཀུན ཇབ ལུང ཐིན དེ གོམ ཕེ གེ ཐེ ནམ གི ཚུམ རིང གཅ ཚེ ལེ ཚེ ཡིན